Slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan 18. juli 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić.

U 14 sati 3 minuta nakon sjajnog kolceta u izvođenju maestra Miloša Pavlovića Kike, na samom startu našeg današnjeg zabavno-muzičkog magazina krećemo sa pesmama po našem izboru. Samo za vas pevaće dueti Filip Bulatović i Jelena Usainović, odnosno Milena Đukić i Mangupi, a nakon njih slijedi Njegoš Petrović.

svim dragim poznanicama, Martama, blagosloven i srećan imendan u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Borivoju Rusu u Desi, prijatno popodne i ugodan vikend, te brzo ozdravljenje žele sljedećom pesmom Tri musketara.

Tamašu Staniću i njegovoj porodici u pogan, blagosloven i lep vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

0: lovrin.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Lovri nedavno održan porodični dan udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj jedna je od tema današnjeg radijskog mosta Segedin Novi Sad.
1: Predavanje što gospodin Aleksandar održao je vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to što fali nama lovcima od krvi, da bi mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
0: Đak generacije Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti nakon uspješne mature već zna kuda dalje na školovanje.
2: Nisam znala šta bih tačno, gde bih tačno. Prvo je bila neka Italija ideja. I onda prošle godine, negde na sredini godine, sam shvatila da se meni mnogo Budimpešta sviđa i da sam zavolela grad i da još nisam spremna da odem. Pa sam na stipendiji na Corvinus univerzitetu, smjer međunarodni odnosi.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije. Nakon toga govorit ćemo i o dešavanjima na upravo završenom svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čućete prvu epizodu o zanimljivim dešavanjima i oborenim rekordima koji se vezuju uz upravo završeni mundijal. Također u drugom delu emisije prelistat ćemo i najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a i današnje druženje privešćemo kraju uobičajnim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1304. godine rođen Francesco Petrarca, italijanski književnik. Također na današnji dan 1785. godine rođen je Josif Rajačić, mitropolit i patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Godine 1917. na današnji dan potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1969. godine prvi čovjek letao je na mjesec u sklopu američkog programa Apollo. Ovo je mali korak za čovjeka, a veliki za čovečanstvo, izustio je poznate reči astronaut Neil Armstrong. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Sedam violina.

sa Narodnom Republikom Kinom. On je naglasio da se očekuje dolazak mnogo investitora u Srbiju. Predsjednik Vučić izjavio je ranije da će prva faza proizvodnje robota početi u julu ove godine i da će Srbija prva u Evropi imati humanoidne robote. Kako je ranije najavljeno, u Srbiji će se godišnje proizvoditi 1000 do 2000 robota. Humanoidni roboti bit će teški 55 kg i visoki 173 cm i Novi Bečej će dobiti novu fabriku sa više od 1000 novih radnih mesta. Ministar turizma i omladine u vladi Srbije Husein Memić rekao je da prema podacima Narodne banke Srbije devizni priliv od turizma u maju ove godine iznosio je 255 miliona evra, što je rast od 16% u odnosu na isti mesec prošle godine i dodao da ovakvi rezultati potvrđuju kontinuirani rast turističkog sektora. Rast deviznog priliva od 16% u maju pokazuje da se ulaganja u razvoj turističke infrastrukture, unapređenje turističke ponude i intenzivnu promociju Srbije kao turističke destinacije konkretno odražavaju na rezultate, rekao je Memić, a navodi se u saopštenju. Istakao je da je cilj da se nastavi sa politikom ravnomjernog razvoja turizma. Dodelom nagrade Aleksandar Livka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucovu i projekcijom filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina reditelja Simona Verhovena u subotu je svečano otvoren 33. festival evropskog filma Palić. 33. FEF Palić donosi program kroz glavnu takmičarsku selekciju u okviru koje se ukupno 14 ostvarenja takmiči za nagradu Zlatni toranj za najbolji film festivala, Palićki toranj za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Filmove ocenjuje petočlani međunarodni žiri kao i žiri Fipresci. Festival traje do 22. jula kada će i glumcu Radošu Bajiću biti uručena nagrada Livka. Odbojkaši Srbije poraženi su sinoć u posljednjoj utakmici treće sedmice Lige nacija u Beogradskoj areni od Slovenije rezultatom 3-0. Srbija će u konačnom plasmanu zauzeti 11. mesto. A ni mladim košarkašima Srbije nije išlo protiv selekcije Slovenije. U finalu evropskog prvenstva reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina poražena je u Ljubljani od domaćina sa rezultatom 84-65 i tako osvojila srebrnu medalju.

Dragi slušaoci, u nastavku emisije osvrnut ćemo se na posljednjih pet nedelja koje su zapalile fudbalski svet i ljubitelji fudbala od danas vraćaju se surovoj svakodnevici. Naime, nakon više od pet nedelja, počeo od 11. juna do 19. jula i odgledane 104 utakmice odigrane na 23. svjetskom prvenstvu u fudbalu, čiji su domaćini bili Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada, ostaju samo prisjećanja na najlepše trenutke sa fudbalskih terena 16 gradova, kao i mnogih iznenađujućih dešavanja u okršajima 48 reprezentacija učesnica ovogodišnjeg mundijala. Kao što je poznato, novi svjetski šampion je reprezentacija Španije, koja je juče pobedila Argentinu s rezultatom 1-0. Ovo je bilo 23. izdanje turnira najboljih reprezentacija sveta, a sljedeće će se održati kroz 4 godine 2030. tačno na 100. godišnjicu prvog mundijala, čiji je domaćin 1930. bio Urugvaj. Tokom prethodna 22 svjetska prvenstva postavljeni su mnogi nezamislivi rekordi o kojima se mnogo priča, a u narednom delu naše emisije bit će predstavljeni najznačajniji koji su oboreni tokom upravo završenog turnira, a odabrali smo i neke zanimljivosti po kojima će se pamtiti upravo juče završeni, na kojem je učešće uzelo rekordnih 48 selekcija sa pet kontinenta sveta. Španija je po drugi put postala prvak sveta u fudbalu, a zanimljivo je da kao i sada i 2010. godine prilikom prvog osvajanja svjetske titule Crvena furija bila je aktuelni šampion Europe. Španski fudbaler Rodri proglašen je za najboljeg igrača svjetskog prvenstva nakon što je sa reprezentacijom osvojio šampionsku titulu. Rodri je aktuelni osvajač zlatne lopte za najboljeg fudbalera 2025. godine, a sada je kao kapiten osvojio zlatnu loptu za najboljeg igrača mundijala. Za najboljeg mladog igrača turnira proglašen je 19-godišnji Španac Pau Kubarsi, a za najboljeg golmana također Španac Unai Simon, koji je na takmičenju primio samo jedan gol protiv Belgije. Inače, reprezentacija Španije je bez poraza postala prvak sveta. Francuski fudbaler Kylian Mbappe postao je prvi igrač koji je dva puta osvojio zlatnu kopačku za najboljeg strelca na svjetskom prvenstvu. Mbappe je postigao 10 golova na 8 utakmica. Inače, pred start 23. svjetskog prvenstva u fudbalu, bookmakeri su u reprezentaciji Španije davali najveće šanse za osvajanje titule. Kvota da će se Crvena furija iz Amerike vratiti sa zlatnom boginjom bila je 5,5, dok je za Francusku, koja je bila na drugom mjestu favorita, bila 6. Već posle grupne faze takmičenja trikolori su izbili u prvi plan, a posle meča sa Švedskom i laiku je bilo jasno zašto su Francuzi postali najveći favoriti na ovom šampionatu. A veštačka inteligencija je prognozirala da će u finalu mundijala igrati Nemačka i Argentina i da će Argentinci na kraju slaviti rezultatom 2-1, pokazalo je istraživanje novinara Euronewsa. IA je po sljedećem redosledu rangirala Argentinu, Francusku, Španiju, Brazil i Portugal. A na osnovu 500 različitih simulacija IA je timovima sa španskog govornog područja dao sljedeće šanse. Argentini 18,6% da osvoji titulu, odnosno 31% da igra u finalu. Španija je imala 11,8% šanse da postane prvak, a 19,8% izgleda da igra u finalu, a kod Urugvaja je šansa da postane šampion bila samo 2% prema 4% za ulazak u finale. Najviše nastupa na svjetskim fudbalskim prvenstvima je 6. To su ostvarili Argentinac Lionel Messi i Portugalac Cristiano Ronaldo, ali i jedan čuvar mreže, Meksikanac Guillermo Ochoa. Legendarni golman je, za razliku od slavnog tandema, upisao minute na 4 mundijala od ukupno 6 na koliko je bio u sastavu Meksikanaca.
Debitovao je 2006. ali tada nije zaigrao, na spisku se našao i 4 godine kasnije, ali također nije upisao ni minut, da bi tek od 2014. preuzeo broj 1 u reprezentaciji. Bio je prvi golman Meksika 2018. 2022. Zbirno odigrao je 153 meča za reprezentaciju, ukupno 12 na mundijalu. Rekordi na svjetskim prvenstvima se obaraju s vremena na vreme, ali neki opstaju vrlo dugo, dok će pojedini verovatno zauvijek ostati na snazi. Tako je malo verovatno da će iko dostići Žista Fontena i njegovih 13 golova na jednom mundijalu koji je postigao 1958. godine. Na upravo završenom 23. svjetskom prvenstvu francuski Kylian Mbappe postigao je 10 pogodaka, a jedan od mnogih mundijalskih rekorda drži Dejan Stanković i njega je još manje verovatno da će neko ugroziti. On je učestvovao na 3 mundijala i to sa 3 selekcije različitog imena. Prvo je u Francuskoj 1998. nastupao za Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zatim je 2006. u Njemačkoj branio boje Srbije i Crne Gore, a 4 godine kasnije u Južnoj Africi je igrao za Srbiju. Interesantno je da je on jedini igrač iz Srbije koji je nastupio na 3 mundijala.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 20. jula 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca. Smatra se posljednjim pesnikom srednjeg veka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. U svoje vrijeme bio je poznat i cenjen po latinskim delima, historijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svjetsku književnost je ušao zbirkom soneta Canzonier posvećenih Lauri. Na današnji dan, 1402. godine, mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore, sada Ankara, pobjedio je tursku vojsku i zarobio sultana Bajazita I, koji je 1403. umro u ropstvu. 20. jula 1855. godine rođen je vojvoda Živojin Mišić, jedan od najvećih srpskih vojskovođa. Učesnik je ratova između 1876. i 1878. odnosno 1885. a u Prvom svjetskom ratu komandovao je operacijama u Kolubarskoj bici, drugoj velikoj pobjedi Srba nad Austro-Ugarskom vojskom. Napisao je nekoliko vojnih rasprava, od kojih je najpoznatije djelo Strategija. Na današnji dan 1890. godine rođen je grčki kralj Đorđe II, koji je stupio na presto 1922. a već 1923. zbačen. Vratio se 1935. a nakon nemačkog napada u Drugom svjetskom ratu 6. aprila 1941. zajedno sa vladom povukao se u emigraciju, odakle se vratio 1946. godine. Na današnji dan 1917. godine na konferenciji predstavnika Srpske kraljevske vlade i Jugoslovenskog odbora na Krfu potpisana je Krfska deklaracija. U njoj je izražena saglasnost o potrebi ujedinjenja jugoslovenskih zemalja u zajedničku državu. Deklaraciju su potpisali predsjednik Srpske vlade Nikola Pašić i predsjednik Jugoslovenskog odbora dr. Ante Trumbić. Njome je predviđeno da se na bazi samoopredeljenja naroda i na demokratskim principima osnuje zajednička država koja će biti ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđević na čelu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaracija garantuje slobodu veroispovijesti, jezika kao i ravnopravnost triju imena, zastava i grba. Na današnji dan 1937. godine u Rimu je umro Guglielmo Marconi, jedan od utemeljivača bežične telegrafije. Bežičnu vezu između obala kanala La Manche Marconi je uspostavio 1899. godine, a između Europe i Severne Amerike 1902. godine. Izveo je jedan zanimljiv eksperiment. Dugme odašiljača pritisnuo je u Rimu i pomoću radio talasa upalio sijalice koje su osvetlile Sidney, udaljen nekoliko desetine hiljada kilometara. Za doprinos u oblasti fizike Marconi je 1909. godine dobio Nobelovu nagradu. Na današnji dan 1944. godine pokušan je atentat na Adolfa Hitlera. Za vrijeme konferencije najuticajnijih nemačkih vojnih ličnosti u Rastenburgu, u bunkeru Nemačke vrhovne komande, eksplodirala je tempirana paklena mašina. Ranjeni su bili Hitler i nekoliko Feldmaršala, među kojima i načelnik štaba nemačkih oružanih snaga, Feldmaršal Jodl. Zavarenici su imali za cilj da ubiju Hitlera i da sa saveznicima iz antihitlerovske koalicije zaključe mir, jer je bilo jasno da će Nemačka izgubiti rat. Nakon neuspelog atentata, Gestapo je likvidirao oko 5000 lica, uglavnom visokih vojnih starešina. Na današnji dan 1945. godine umro je francuski pisac Paul Valéry, klasik simbolizma koji se smatra najelitnijim predstavnikom francuskog duha u periodu između dva svjetska rata. Bio je član Francuske akademije i predsjednik Instituta za intelektualnu kooperaciju pri Društvu naroda u Ženevi. Njegova najznačajnija djela su Mlada parka, Mornarsko groblje, Pogledi na savremeni svijet. Na današnji dan, 20. jula 1969. godine, američki kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Armstrong je boravio na mjesecu 2 sata i 21 minut, posle čega se vratio na svemirski brod Apollo 11.

Voljenom tati Peri Poliću u Komlu povodom rođendana od srca čestitaju i sve najljepše što se poželjeti može žele kćerke Vivian i Bianca te sin Pero.

Valjanim kćerkama Emiliji i Izabeli Djeniš u Šikloš imendan čestitaju ili je pod djetinstvo žele mama i tata.

0: Peri Poliću, u Komlo, povodom rođendana, dugi sretan život želi punica iz Šumberka.
1: U jednom dahu, stepenica sto, prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 19. juli 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić.